Luke vai tani ma vesi tata ki on osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha i toko ua. Na fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau ina si. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.